Югославия, Украйна, Молдова, Албания и Черна гора направиха следваща стъпка по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. За първи път от 20-летия насам в един ден в Брюксел се проведоха 4 конференции за присъединяване, което отбелязват напредъка на 4-те държави. Украйна и Молдова отвориха нови глави в преговорите си за членство. Двете страни ще преговарят по въпросите, свързани с външната политика, сигурността и справенето с хибридните атаки. Черна гора навлезе в последния етап от преговорния процес, а Албания, която в началото се движеше в пакет с Република Северна Македония, започна затварянето на някои от преговорните глави. Република Северна Македония все още не е започнала преговори по никоя от главите. Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември, заяви иракския премиер Али Аз-Заиди по време на среща с президента на Съединените щати Доналд Тръмп във Вашингтон. Двамата потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броя на американските войници вече е намален през последните месеци. През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал-Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност. Преди това около 2500 американски военнослужащи са били разположени в страната според данни на Съединените щати. След изтеглянето от Айн ал-Асад, американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона. Правителството на Аз-Заиди обвързва планираното изтегляне на Съединените щати с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепени от Иран в различна степен. Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември. Огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят. Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата. През 2014 година Съединените щати създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка Ислямска държава. Операцията започна след като милицията превзе големи територии там. 10 мъже пострадаха по време на 8-то и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на таз годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане животните почти неизбежно намират смърт си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори. Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926 година, привлича посетители от целия свят, въпреки критиките на организации за защита на животните. Активистите от години определят бягането с бикове като средновековно мъчение и настояват традицията да бъде прекратена.

Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурора беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарния съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева е извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава беше препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала българския европейски прокурор за виновна по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Евросъюза и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съда на Европейския съюз с искане за освобождаването

на Георгиева от длъжност според регламента за Европейската прокуратура. Колегията е отчела, че мандата на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу него в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка от отдел инспекторат във Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информираха от държавното обвинение. Пловдивския окръжен съд даде ход на делото по аферата с театрите в Смолен и Разград. Беше отхвърлено предложението на някои от адвокатите на подсъдимите делото да бъде гледано в София. Отхвърлен беше и гражданския иск, с който двете културни институции искат възстановяване на щетите, които възлизат на около 3 милиона и 200 хиляди лева. Оказа се, че държавата ще си възстанови средствата с съставени финансови начети на двамата бивши директори Румен Бечев на Смоленския и Ливон Манок на Разградския театър. Мерките за отклонение на подсъдимите остават непроменени, като най-тежка е мярката на Манукян, парична гаранция от 50 000 лева. Основният мотив на някой от адвокатите на обвиняемите делото да бъде преместено в София беше, че де-факто процесът е за присвояване и ощетено е Министерството на културата, което се намира именно в столицата. Пловдивския окръжен съд обаче отчете мотивацията на прокуратурата, че в Пловдив всъщност е приключило разследването, макар дейността на организираната престъпна група да се е разпростирала и на други места в страната – Смолян, Разград, Перник и Копривщица. Схемата е работила в продължение на няколко месеца – от 1 юли до 26 септември 2024 година – чрез подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на възнаграждения без реални трудови правоотношения са били присвоени над 1 милион и 700 хиляди лева от Смолянския театър и над 1 милион и половина лева от Разград. Срещу подсъдимите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Шефовете на театрите са обвинени в длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери. Петко Писков е с обвинение за подбудителство и помагачество на двамата директори, а останалите петима са били помагачи. Четирима от групата са обвинени за пране на пари, като за двама от тях деянието е за суми в особено големи размери. Магистратите насрочиха следващо заседание по делото за 14 октомври. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболския административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Съдебното постановление е от 13 юли и е окончателно. Решението на Общинския съвет за разширение на обхвата на синята зона в Ямбол е от 27 февруари миналата година. Основният извод на съда е, че при приемането му е трябвало да бъде спазена процедурата за нормативните актове, включително публикуване на проект и мотивите, както и предоставяне на срок за предложения и становища от граждани и юридически лица. Друг съществен пропуск е липсата на графична част. Самото изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазване на специалните правила. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част. Страните членки на Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно беше решено, че занапред от нея ще се ползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. са отбили военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Евросъюза. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква

се съвета на Съюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на Съюза. Камерата на представителите на Съединените щати прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината. С 308 гласа за срещу 117 против, законопроекта беше приет и изпратен за разглеждане в Сената на Съединените щати. Президента Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроекта бъде одобрен и от горната камера на американския законодател, орган, часовниците в Съединените щати няма да се върнат към стандартното време през ноември. Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното. This is the voice.

През юни в България е отчетена месечна дефлация от 0,9%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база обаче инфлацията остава 5,4%. Поевтиняване през месеца е отчетено при транспорта, храните и безалкохолните напитки, както и при облеклото и обувките. Най-осезаемо са намалели цените на сезонните зеленчуци, краставици, тиквички, патлъджани, пипер, домати и картофи, както и на горивата. В същото време са поскъпнали ресторантьорските и хотелските услуги, здравеопазването и образованието. Според Националния статистически институт, индекса на цените за малката потребителска кошница също е намалял спрямо месец май с 1%, но на годишна база остава с 2,7% по-висок. Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители. Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на над 18 000 педагогически специалисти от близо 3 000 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наемането на 46 педагогически специалисти от 41 институции. Парите са разпределени по бюджетите на Министерствата на културата, на младежта и спорта, както и на общините. С друго решение, правителството отпусна близо 9 милиона евро за строежи на училища, детски градини и ясли, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Кабинетът отпусна и над 9 милиона евро за изплащане на обезщетения в сферата на образованието. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари следващата година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установеното от Комисията за защита от дискриминация нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщават, че през януари тази година с решение на Надзорния съвет курсетите са включени в спецификацията на помощните средства, заплащани с публични средства. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фонда ще поема до 850 евро за предписан на даден пациент курсет. Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумение за заем и на оперативните договорености по европейския инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще се осигури финансовото обезпечаване на 9-те ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200

200 милиона евро. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на искането за дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова. Причината този път беше, че един член от дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица. Седмица прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за първи път отложи точката за временното отстраняване на Русинова за следващо заседание, за да й даде време за право на защита. Временното й отстраняване е по искане на правосъдния министър заради образувано срещу нея дисциплинарно производство за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател. Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод искания на политически сили за промени в стандартите за пътна безопасност. Преди това продължаваме промяната излязоха с предложение за монтиране на бетонни мантинели по определени пътни участъци, подкрепени от представители на Демократична България. Според тях е необходим цялостен преглед на действащите стандарти с цел намаляване на тежките катастрофи, особено тези с участието на тежкотоварни автомобили. Министерството на регионалното развитие ще направи преглед на действащата нормативна уредба, включително наредбата за пътните обезопасителни системи, приета през 2024 година, каза министъра. И подчерта, че безопасността по магистралите не зависи единствено от вида на мантинелите, а и от начина, по който са проектирани и изградени пътните участъци. По думите му, решение дали съществуващите съоръжения да бъдат заменени с бетонни разделители ще бъде взето едва след експертна оценка, като основната цел остава намаляването на тежките пътни инциденти. Варненския окръжен съд уважи искания на Софийската градска прокуратура за събиране на допълнителни доказателства по делото, свързано с потъването на моторния кораб Хера. По време на съдебното заседание представителя на държавното обвинение поиска чрез международна правна помощ да бъдат набавени нови материали по случая. Сред тях са пълния видеозапис от подводния оглед на потъналия кораб, както и разпит на чуждестранни свидетели, които могат да дадат информация, важна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Съда прие исканията на прокуратурата и разпореди предприемането на необходимите действия за събиране на доказателства от чужбина. На същото заседание магистратите отмениха и наложена по-рано глоба на Софийската градска прокуратура. Санкцията беше наложена заради отсъствие на прокурор на предходно съдебно заседание. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за засилване на сътрудничеството в производството на дронове. Сделката беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата и с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Украина вече сключи подобни договори с различни страни. Настоящото споразумение обаче обхваща държави и компании от целия Европейски съюз. Министерството на околната среда и водите започна националната кампания «Пази зеленото утре», насочена към превенция на горските пожари. Началото на инициативата поставиха министъра на околната среда Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева, която стана лице на кампанията. Инициативата ще продължи през целия пожароопасен сезон и цели да насърчи отговорното отношение към природата. В социалните мрежи ще бъдат публикувани кратки видеа с участието на спортисти, учени, експерти и доброволци, които ще дават практични съвети за предотвратяване на горски пожари. От Екоминистерството подчертават, че повечето пожари могат да бъдат избегнати с повече внимание и лична отговорност, а дори една предотвратена огнена стихия може да спаси ценни горски екосистеми. This is the voice.

Четири клуба от Първа лига няма да спазват новото правило на Българския футболен съюз за задължително участие на млади български футболисти през новия сезон. Това обявиха от футболната централа. Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА.

Отбора на Университетя Крайова победи беларуския Витебск с 1-0 и в реванша, и така с общ резултат 5-1 се класира за втория кръг на Шампионската лига по футбол, където съперник на румънците ще бъде българския първенец Левски. Първият двубой между двата тима е в сряда от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. Университетя затвърди добрата си форма, като наскоро спечели и суперкупата на Румъния, с което успя да направи требъл и най-успешния сезон в историята си. При победа в двата двубоя сините имат гарантирано място в груповата фаза на европейски турнири, а загуба ще ги изпрати в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако българският шампион преодолее първенеца на Румъния, ще се класира за третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Жребия за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли. Това означава, че Левски ще знае потенциалния си съперник още преди първия си матч от втория предварителен кръг срещу Университетя. Следващия жребий, родния първенец, ще бъде в урната на непоставените. А Левски няма да може да разчита на своите привърженици при следващото си гостуване в европейските клубни турнири. Това почти сигурно ще бъде в Крайова, където на 29 юли тима трябва да изиграе реванш срещу местния Университетя във втория кръг от Шампионската лига. Апелативният орган на УЕФА наложи на клуба наказание от един матч без право на продажба на билети за гостуващи фенове, както и глоба от 15 000 евро. Санкцията е заради скандирания с етнически характер от страна на част от привърженици по време на гостуването на Левски в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. От клуба са обжавали решението, но наказанието е потвърдено. Тази седмица футболистите на Левски се наложиха категорично над босненския борец Баня Лука и се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига по футбол. След нулево първо полувреме на стадион Георги Аспарухов, Армстронг Окофлекс вкара отново като в първия матч. Рейналдо отбеляза две попадения, а в края се разписа и Хуан Перея за изразителното 4-0 в полза на българския шампион. Сините отстраниха съперника с общ резултат 5-1, след като първия матч завърши с равенство 1-1. Славия победи с 3-1 рилски спортист в последната си контролна футболна среща преди началото на новото първенство. Обрат срещу Новака във втора лига осигури 6-та победа в общо 6 проверки през лятото за водения от треньора Радко Достанич състав. Гостите от Самоков поведоха в 10-та минута след попадение на Георги Божилов, но Лазар Марин изравни след близо 1 час игра в двубоя на едно от помощните игрища на стадион Александър Шаламанов. В 76-та минута Умаро Балде направи резултата 2-1 в полза на белите, а 7 минути след това отново той се разписа във вратата на гостите. В 85-та минута вратаря на столичани Иван Андонов спаси дуспа. В този матч 17-годишният страж от Академията на Славия Цветомир Манолов записа първи 30 минути с екипа на представителния тим. Белите продължават подготовката си за новия шампионат в София, а в първия кръг се изправят от дома срещу ЦСКА на 20 юли. Столичното дерби е поверено на съдията Радослав Гидженов. Манчестър Юнайтед обяви официално привличането на халфа Юри Тилеманс. Белгийския национал идва на Олд Трафорд за сумата от 36 милиона паунда. 29-годишният футболист подписа 5-годишен контракт с Юнайтед и е втория полузащитник, който пристига в редиците на манчестърци след Андрей Сантос от Челси. Тилеманс също идва от отбор от висшата лига Астън Вила. Манчестър Юнайтед продължава усилено с подсилването в халфовата си линия, след като Каземиро напусна, а Мануел Угарте получи тежка контузия на Мундиала с отбора на Уругвай. Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имаха много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им матчове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от Ла Лига. Реал приема по програма Реал Сосиедад на старта на сезона, а Барселона има домакински матч срещу Атлетик. Тези срещи бяха отложени съответно за 26 и 27 август, като по този начин Реал ще започне сезона с гостуването на Испаньол на 22 август, а Барселона с визита на Елче на 23 август. Новоназначеният технически директор на националния отбор по футбол на Италия Паоло Малдини е решен да включи Джанлуиджи Буфон в проекта си, предлагайки на бившия вратар основна роля при Адзурите, съобщава вестник газета Дело Спорт. На Буфон ще бъде предложена основна роля в екипа, който да наблюдава дейността на националните отбори от младежките селекции до първия отбор. Бившия италиански вратар подаде оставка след загубата на Адзурите от Босна и Херцеговина в плейофите за класиране на световното първенство през март. Италианският вестник

твърди, че Малдини скоро ще се свърже с Буфон и потвърждава също, че Андреа Пирло остава негов фаворит за нов селекционер на националния тим. Италианската централа потвърди назначението на Паоло Малдини за технически директор миналата събота. Шесткратният френски футболен шампион Бордо, който някога имаше в състава си и Зинедин Зидан сред другите славни играчи, беше изхвърлен от четвърта в шеста дивизия заради многомилионните си дългове и липса на плащане. Това беше решението на апелативната комисия на френския футболен финансов надзорен орган. Бордо сега ще започне сезона в шеста дивизия R1 при условие, че регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания се съгласи. Сериозните финансови проблеми обаче означават, че сега се обмисля ликвидацията на клуба. Това решение трябва да се вземе от търговски съд. Клуба беше обявен в несъстоятелност преди 2 години, което доведе до първоначалното му понижаване в четвърта дивизия. Бившият вратар на Германия Оливер Кан след това води разговори за инвестиране в Бордо, но сделката не се осъществи.

Григор Димитров отстъпи на шампиона от 2024 година Нуно Боржеш във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. 35-годишният българин, който участва в схемата с Wildcard, отстъпи на петия поставен, номер 52 в света, португалец, с 4 на 6, 2 на 6 за малко над час на корта. Благодарение на успеха си в първия кръг срещу Далибор Свърчина в 3 сета, Григор Димитров заработи 25 точки за ранглистата на ATP, където е на 146-то място през тази седмица. Следващия му турнир е в Лос Кабос, Мексико, на Харт. Той получи Wild Card за ATP 250 състезанието, което започва на 27 юли. Бившия номер 9 в световната ранглиста на ATP и първи шампион на турнира в София през 2016 година, испанец Роберто Баутиста Агут, обяви оттеглянето си от тениса. Исках да прекратя кариерата си в Испания и този емблематичен турнир беше идеалното място да се сбогувам. Благодаря ви, че превърнахте това сбогуване в спомен, който ще остане за цял живот. Благодаря на всички, които бяха с мен през цялото това пътуване. Днес мога да кажа, че това беше трудна, но прекрасна история, защото тениса ми даде много, написа 38-годишният тенисист в социалните мрежи. Последното състезание на Баутиста Агут беше демонстративният турнир за Купата на Краля в Испания, където той загуби на полуфиналите. Баутиста Агут играе професионално от 2005 година. Той е спечелил 12 титли на сингъл от ATP. През 2019 година достигна полуфиналите на Уимбълдън и спечели Купа Дейвис. През ноември същата година той беше 9-ти в световната ранглиста, най-високата му позиция. Испанецът е юноша на футболния Вилереал. Той е страстен любител на конете и притежава няколко расови животни. Водача в световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември, както и първото място в подреждането поне до края на тази година. Шампиона от Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му. След победата си в третия турнир за големия шлем за сезона, Яник Синер вече има 13 450 точки в 52-седмичната класация и е с рекорд на преднина пред втория в ранглистата на ATP Александър Зверев, който изостава с 4970 точки. Италианецът води и на вече третия Карлос Алкарас от Испания с 5290 точки, като последния загуби 1300 от актива си. На 2 февруари Алкарас беше безапелационен номер 1 и имаше повече от 3000 точки преднина пред Синер, но от април насам не е

играе заради контузия на китката. Баскетболният национал Йордан Минчев подписа с испанския Манреса за следващите два сезона, обявиха официално от клуба. 27-годишният Минчев отново ще се състезава в турнира Еврокъп, след като миналата година участва в надпреварата с бившия си германски тим Кемниц. Сега пред национала ще има и българско препятствие, тъй като Манреса попадна в група с Балкан Ботевград в редовния сезон. През миналия сезон в първенството на Германия и Еврокъп Йордан Минчев постигна средно 9,1 точки, 5,8 борби и 1,7 асистенции. В кариерата си Минчев, освен в България и Германия, е играл още в първенствата на Турция, Сърбия, Унгария, Румъния и Белгия. Отбора на Левски ще играе срещу победителя от двойката срещу кипърския Култио Холмс Пафиакос и хърватския Младост Загреб във втория кръг на Шампионската лига по волейбол за мъже, отреди тегления жребий, докато женският отбор на Марица Пловдив се изправя срещу клуб от Черна гора в същата фаза на състезанието. Сините ще започнат участието си в най-силния клубен турнир с гостуване в Кипър или Хърватия между 3 и 5 ноември. Двубоя реванш в София на шампионата за последните три сезона ще се проведе между 10 и 12 ноември. Марица ще играе срещу Херцег Нови във втория кръг на Шампионската лига при жените. Българският първенец ще срещне черногорския тим между 20 и 22 октомври и 27 и 29 октомври. Пловдивчанки гостуват в първата среща. Евентуалният съперник на Марица в третия кръг на турнира ще бъде Туран Тувус от Азербайджан или Младост Загреб от Хърватия. Атлет номер 1 на България за 2025-та Божидар Сарабуюков подобри собствения си национален рекорд в скока на дължина на открито, след като записа резултат от 8 метра и 49 сантиметра в дисциплината на мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив. Европейският шампион в зала от Апелдорн 2025-та, който направи предишното си върхово постижение от 8,36 метра на открито на Диамантената лига в Монако миналата седмица, успя и в 6 си опита на стадион Пловдив да прехвърли границата от 8 метра. Най-доброто си постижение той записа в последния си 6-ти скок. Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Възпитаника на Димитър Карамфилов вече е номер 3 в световната ранглиста за сезона. Пред него са единствено олимпийския и световен шампион Милтиадис Тентогу от Гърция с 8 метра и 61 сантиметра и швейцареца Симон Ехамен с 8 метра и 51 сантиметра. Предишното най-добро върхово постижение в дисциплината на открито беше на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор с 8,33 метра от 1995 година. Следващия старт на Сарабуюков на дълъг скок е на Европейското първенство в Бирмингам през август. Италианския Рома обяви удължаването на договора на нападателя Пауло Дибала до края на следващия сезон. 32-годишният световен шампион с Аржентина ще прекара още една кампания в столицата, след като пристигна от Ювентус през лятото на 2022. В това време той изигра 139 мача и отбеляза 45 гола с екипа на джалоросите, установявайки се като лидер за отбора на терена и извън него. Лахоя или Бижуто, както Дибала е наричан често от привържениците, изглеждаше несигурен относно продължаването на престоя си в Рома, но в крайна сметка се е споразумял да остане за още един сезон, през който тима му ще участва в Шампионската лига за първи път от сезон 2018-19 година. Пауло Дибала е прекарал по-голямата част от кариерата си до момента в италианската серия А, в която има 131 попадения и 81 асистенции в 370 мача с екипите на Ювентус, Рома и Палермо.

плисиса Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: The Voice. We love music.

0: Ποτίστητο Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. We love music.

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Инцидентът е станал снощи малко преди 23 часа на кръстовището между улиците Христо Ботев и княз Борис I, съобщиха от МВР. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, блъснал пресичащата на пешеходна пътека жена. Пострадалата, която е от Сливен, е транспортирана по спешност в болницата в Бургас. Настанена е в интензивното отделение с множество травми и опасност за живота. Тестовете на място на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за инцидента. Един човек е загинал, а деветима са ранени при руски ракетни удари срещу Киев през изминалата нощ. Засегнати са най-малко 5 района на украинската столица, където са избухнали пожари в жилищни сгради, търговски обекти и автомобили. По-рано украинските военно-въздушни сили предупредиха за приближаващи балистични ракети от Русия. Атаката идва ден след украински удари с дронове по логистични центрове в Русия, при които по данни на Москва са загинали 8 души. Междувременно руските власти съобщиха, че през нощта са прехванали над 370 украински дрона, насочени към Московска област. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс министъра на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Малко по-късно иранската агенция Мехър съобщи за нови удари край южния ирански град Сирик в провинция Ормузган. За момента няма информация за загинали или щети. Президента на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самия Шуйок във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочи, че не може да и се противопостави. След като смени на премиерския пост Виктор Орбан, Мадяр многократно призова Шуйок да подаде оставка, като го обвини, че не представлява единството на нацията по важните въпроси и че служи на интересите на Орбан и неговото правителство. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна това лято. Възможни са температури до 45 градуса, а риска от горски пожари ще бъде изключително висок. Очаква се опасната жега да започне във вторник и да продължи поне до четвъртък, когато метеоролозите прогнозират най-високите температури от 45 градуса, които ще засегнат югоизточната част на страната, като овините в североизточната, долините в Пиренеите и вътрешността на остров Майорка. Нивото на опасност от пожари отново се повиши до екстремални стойности, като същевременно в планинските райони са възможни сухи следобедни грамотевични бури. По време на първата гореща вълна за тази година в края на юни в Испания починаха над 1000 души по данни на Здравния институт Карлос III. Тогава в рамките на няколко дни жегите счупиха 29 температурни рекорда. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Отбора на Англия победи Франция с 6 на 4 в изключителен голов спектакъл и завоюва бронзовите медали на световното първенство по футбол. Третото място е най-доброто представене на англичаните на Мондиал от 1966 година насам, когато печелят титлата. Тима на Франция, световен шампион през 2018 и вице-шампион от 2022, не успя да стигне до отличие за трети пореден шампионат на планетата. Това беше и последния матч на Дидие Дешан начело на националния отбор. Двубоя е исторически за Килиан Мбапе, който стана гол майстор номер 1 на световното първенство за всички времена с 22 попадения. Лионел Меси обаче има само с един гол по-малко и това може да се промени още тази вечер, когато Аржентина се изправя срещу Испания в битка за световната купа. Времето. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайно

0: Ани валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивен трафик тази сутрин има на границата ни с Турция през граничния пункт Капитан Андреево на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, не работи заради ниското ниво на река Дунав.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за мода. Синьо, бохо, рее. Задайте повод за перфектната лятна визия, като се вземе предвид това, което коментирахме преди малко за нещата, които трябва да направите задължително това лято. Сега ще си говорим пък за модата. Усещането за лято никога не започва от календара, разбира се. Той идва с първия топъл вятър, с спонтанното желание да забавим хода, да изпием кафето си без да бързаме, да прекараме след обеда без фиксиран план и да облечем най-сетне ефирните дрехи, рокли, ризи, каквото там, къси панталони, които толкова липсват през зимата. През този сезон модата най-после се отказва от диктатурата на строгите правила и еднообразието. На тяхно място идва свободата и удоволствието да играем с контрастите, да превръщаме тенденциите в продължение на собствения ни характер. Раето. Ами, душата на лятото. Раето е самата душа, носи усещането за безкрайни сини хоризонти, лекота, купнеш по романтика.

на Ривиерата. През тази година раето се завръща върху прохладен лен и става част от градския ни силует. Перфектен мост между динамичен ден и лежерно вечерно безгрижие. Раето през лятото ни напомня, че най-висшата форма на елегантност е тази, която изглежда напълно непринудено. Точките. Ами, романтика в ретро акорд. Раето, ако е динамика, то десенът на точки е чиста поезия и носталгия по женствеността в нейния най-чист вид. Точките се завръщат, за да внесат радост в иначе монотонния офис дрес-код. Аз като се сетя за десен с точки, веднага си представям Мерлин Монро. Независимо дали са ситни или деликатни върху ефирна полупрозрачна материя или са едри и категорични върху разкроена рокля, носят усещане за лекота и флирт със света около нас. Глътка прохлада, светло-сините тонове, както преди малко така разхождайки се в социалните мрежи, виртуалната ми разходка в социалните мрежи ме доведе до едно клипче, в което една дама пита едно детенце: кажи ми цвят с М, и то казва млу, така нареченото синьо. Блу, млу, светло-сините тонове, за тях си говорим в момента. Смяташе се, че бялото е цвета на лятото, но тази година е различно. Тази година цветът е светло-синьо. То улавя светлината на по вълшебен начин, носи усещане за спокойствие. Може да пробвате изключително класна комбинация между небесни тонове и бежево, шоколадово или тъмно-кафяво контраст, който излъчва увереност и стил както в офиса, така и на лятно арт-събитие. Със сигурност тук с синьото ме спечелиха като мой любим цвят. А безгрижие в движение, свободата на бохо естетиката, когато мислите така, в мислите си сме вече на морския бряг, градския шик тихо отстъпва на бохо естетиката. Този стил се преживява с сетива, небрежно вързана на кръста риза, за шик без усилия, си асиметрични бански костюми, които скулптурират тялото по изящен начин, и роклите до земята, които носят усещането за пълно безгрижие. Бохо стилът през това лято е по рафиниран, по-изчистен, но все така верен на усещането за абсолютна вътрешна свобода и хармония с природата. Акцент, фино плетена шапка, истински моден подпис за сезона, обаче се крие в детайлите. Вместо традиционните огромни шапки, които често доминират на цялостната визия, това лято откриваме чара на финото плетиво, шапка без периферия, вдъхновена от занаятчийските традиции. Кажете на баба ви да ви изплете една шапка за глава. Такъв аксесуар, който ще събира в себе си усещането за ръчна изработка, автентичност и щипка бухемски характер. Идеално за разходки по пясъка, по залез и за дългите топли вечери на открито. Открийте своето лятно вдъхновение. Ами това е съвет към всички вас, които обичат модата, обичат да експериментират, също пък и са нямали търпение именно за този сезон, за да облекат нови, по-свободни, по-пъстри, готини неща. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим за Hello с впечатляващ пробив в глобалната класация на Shazam. Номер 2 за Jamaican Bam Bam и номер 4 за Moving to the Sun. А френският диджей и продуцент Hugo отбелязва значимо постижение в световната музикална индустрия, след като две негови песни едновременно влязоха в топ 5. А като една от най-важните платформи за откриване на нова музика, Shazam отразява в реално време кои песни слушателите активно търсят и разпознават. Фактът, че Hugo заема две места в световния топ 5 едновременно, е доказателство за огромния интерес към неговата музика в клубовете, радиостанциите, стриминг платформите, социалните мрежи и концертните сцени по цял свят. Факт страхотен, като човек, който е бил на негово парти, мога да кажа, че изключителен професионалист и има защо да му се случва такова постижение.
0: Morning Voice Select. Name is Alex Warren and I make music.

0: Morning Voice Select.
1: Morning Voice си говорим за това дали превърнахме фитнеса и здравословното хранене в нова форма на луксозен лайфстайл, която създава социални разделения, вместо да ни обединява. Разглеждаме спорта като социален статус и Крис ни е писал по темата, че според него фитнесът и здравословното хранене до някъде са се превърнали в символ на престиж, защото често се свързват с скъпи продукти и услуги, въпреки това здравословният начин на живот не трябва да бъде привилегия, а възможност за всеки. Най-важното е да се насърчават достъпни форми на спорт и балансирано хранене, така че те да обединяват хората, а не да ги разделят. Ето какво казва Стефан, че той лично смята, че спорт и здравословното хранене стоят в основата на постигането на баланс не само в метаболизма на организма, но и като цяло сега, казва той, признавам си, че аз не спортувам, просто нямам време, но според мен ходене на фитнес само и само да се показва социален статус е излишно. Morning Voice.

0: Nine brown eyes.
1: Morning Voice Select.
2: BTS отбелязаха дългоочакваното си завръщане в Великобритания след 7 годишно отсъствие с два напълно разпродадени концерта. А в Лондон изявите на 6 и 7 юли събраха приблизително 130 000 зрители и поставиха нов рекорд за най-голяма посещаемост на концерт, откакто стадионът отвори врати. Групата се представи на впечатляваща 360 градусова сцена, която заличи границите между изпълнителите и публиката. В сет-листа намериха място нови песни от петия студиен албум Arirang, след които Swim, Хулиган и Like Animals, редом с глобалните хитове Butter и Dynamite. Един от най-запомнящите се моменти настъпи по време на изпълнението на Idol, когато BTS обиколиха стадионно придружение от 50 танцори, носещи вдъхновение от корейските традиции и реквизити.
1: Morning Voice Select.

0: цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в района на местността Баритна мина, край Стара Загора, където вчера след обед избухна пожар. Огъня обхвана голяма площ с изоставени лозови масиви, пасища, сухи треви и храсти и създаде опасност да достигне намиращите се в района къщи. Благодарение на бързата намеса на пожарникари, горски служители и доброволци, пожара беше овладян преди да засегне жилищни имоти. Тежка катастрофа е станала на булевард Васил Левски във Варна, съобщават от полицията в морската столица. Към момента се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента. Пострадали са трима души, те са приети в болница Света Ана, като двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние с мозъчна контузия. Състоянието на другия ранен в реанимацията се подобрява. Третия пострадал е без опасност за живота. Разнопосочно остава движението на цените на едро на храните през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общият индекс на тържищните цени отчита лек спад от 0,43%. Поскъпват кравето сирене, кашкавала, прясното мляко и маслото, докато поевтиняват пилешкото месо, яйцата, киселото мляко, олиото и брашното. При зеленчуците най-голям ръст има при тиквичките, а най-сериозен спад при доматите. Поевтиняват още картофите, морковите и зелените чушки, докато зелето, лука и червените чушки поскъпват. При плодовете единствено ябълките отбелязват ръст в цената, а най-осезаемо поевтиняват прасковите и кайсиите. Нова велоалея край Панчаревското езеро ще бъде изградена до 2027 година. Това стана ясно след като в район Панчарево беше направена първа копка на проект за изграждане на зона за развитие на алтернативния туризъм. По европейски проект се предвижда изграждането на велоалея, спортно трасе, вълнообразни препятствия за велосипеди, туристически маршрути и зона за отдих. Целта е да бъде създадена модерна инфраструктура за спорт, туризъм и свободно време, която да осигури добър достъп до природните и културно-историческите забележителности в района. Проектът се реализира по програма Развитие на регионите. Предвидено е още да бъдат създадени, картографирани и обозначени поклоннически туристически маршрути. Силна грамотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър върхлетя с нощи Милано, рани хора и нанесе материални щети. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат опасности. Лошото време върхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше втория концерт на пуерториканския рапър Бед Бъни. Той беше изпял едва 6 песни, когато изпълнението му беше прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Пожарникарски екипи са евакуирали публиката. Концертът е бил спрян изцяло, а арената е останала охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Бед Бъни, доста от които са дошли в Милано отдалеч, се надяват концерта да се проведе днес. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Докато тази вечер Ню Джерси приема финала на световното първенство между Аржентина и Испания, вече се води битка за домакинството на финала на Мондиал 2030. Турнира ще бъде организиран съвместно от Марокко, Испания и Португалия, но ФИФА все още не е решила къде ще се играе последния матч. Испания настоява финала да бъде на нейна територия, на Сантьяго Бернабео или Камп Ноу, а Марокко залага на новия стадион Хасан II, край Казабланка с капацитет 115 000 зрители, който трябва да бъде завършен до края на следващата година. Ако бъде избран, това ще е едва втория финал на световно първенство в Африка, след Йоханесбург през 2010 година, когато именно Испания спечели единствената си световна титла. Решението на ФИФА се очаква да бъде предшествано от сериозна дипломатическа и спортна надпревара между конкурентите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните

0: Райони ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Трафик. От 15.30 до 22 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е безопасност и улесняване на пътуването за леките автомобили, когато трафика е най-интензивен. Шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. За пътуващите към и от граничния преход Кулата, обходният маршрут е по пътя Симитли-Гоце Делчев. Ще бъдат осигурени две ленти за движение към София и една за Кулата.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: hear the same.
1: Morning Voice Select.
2: Becky G представя нова версия, създадена от световно известния нидерландски диджей и продуцент Дон Диабло. След с успешната премиера на летния сингъл Епа, Becky G представя нова версия на парчето, създадена от световно известния продуцент и диджей. Ремикса запазва заразителната енергия и двоязичния чар на оригинала, но ги пречупва. През модерното ден звучене и динамичен бит, оригиналната песен вече се наложи като едно от най-обсъжданите нови заглавия на Becky G, а изпълнителката продължава да затвърждава глобалното си присъствие. Наскоро тя беше отличена и с наградата Global Impact Award на Billboard Latin Woman и Music 2026 и изненадващото й участие заедно с Карл Джи на двата уикенда на Колачева допълнително засили интереса към новата им музика. Сега още музика за вас.
1: Morning Voice

Перископ топ-листица радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: Morning Voice Select.
1: Норвежкият продуцент Кайго създава новия си сингъл Take Me Back съвместно с една от най-бързо изгряващите звезди на съвременната кънтри сцена Макс Макноун. Песента съчетава характерното за Кайго мелодично електронно звучене с емоционалния вокал на Макноун, създавайки модерен поп-хим с носталгично настроение и силен комерциален потенциал. Take Me Back следва успешната поредица от издания на Кайго, сред които Heaven on Your Mind, That's When You Know, Save Me Love, която продължава да бъде сред най-ротираните песни в Европа и вече е в топ 10 на Airplay класациите в 7 държави. А ние сега продължаваме с още музика и настроение.
0: Morning Voice Select.
2: Hey, it's David Guetta, Teddy Swims.
3: Hey, it's Stone Tonight.
2: And you're listening to my
3: go, go, go.
2: Right here on
0: The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Днес в Morning Voice си говорим за социалните мрежи като за портфолио. Или по-скоро пуснах една такава провокация към вас, за да видя дали какво смятате по въпроса. Живеем ли за преживяването в момента или подсъзнателно организираме ежедневието си така, че то да изглежда добре в очите на другите. А какво е действителност, само ние си знаем. Ивайло и Мони са се включили по темата за деня. Когато фокуса се измести от какво чувствам в момента към как изглеждам отстрани, ние губим способността за чисто нефилтрирано присъствие. Вместо да изживеем емоцията на един концерт, ние гледаме през 6-инчовия екран на телефона си, докато записваме видео, което вероятно... Никой няма никога да изгледа отново. Това е цената на дигиталното портфолио. Заменяме дълбочината на момента за бързия допамин от няколко харесвания. Как мислите? Кога за последно уловихте себе си, че правите или купувате нещо само единствено заради начина, по който ще изглежда мрежата? И това по-конкретно ни го споделя Мони. Така, продължаваме с Крис, който пък казва истината, вероятно е някъде по средата. Всеки иска да спази хубавите моменти, но понякога желанието да ги покажем измества самото преживяване. Вместо да бъдем изцяло в момента, започваме подсъзнателно да го режисираме за чуждото одобрение. Факт. Какво е вашето мнение? Говорим си за социалните мрежи и ги разглеждаме като портфолио. И изобщо живеем ли за преживяването в момента или подсъзнателно организираме ежедневието си така, че то да изглежда добре в очите на другите. Което пък звучи малко тъжно, не мислите ли? Morning Voice Select.

0: Voice Select.
1: Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи похвали към Ники Минаж. По време на събитие в Белия дом в понеделник, определяйки рапърката като изключително секси, страхотен човек и истински талант. По време на обяд в розовата градина на Белия дом, организиран по повод старта на инициативата Trump Accounts, президента отдели специално внимание на изпълнителката на Супербас. След това президента покани Минаж, облечена в розова рокля на така известна марка, да се изправи пред присъстващите, като отново я определи като страхотен човек, уважаван от всички. В по-късна част от речта си Тръмп изглежда объркан Ники Минаж с Кели Уолфър, ръководител на администрация за малкия бизнес. Към момента нито Белия дом, нито представители на президента са коментирали очевидната грешка. След събитието Ники Минаж публикува снимка с Тръмп от овалния кабинет в социалната мрежа Екс, придружена с посланието «Уау! White House Barbie с любимия си президент за всички времена». Ние продължаваме с още музика.
0: Morning Voice Select.

Двама служители на Националната агенция за приходите са били задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец по подозрение за поискан и получен подкуп. По информация на полицията, сигналът е подаден в районното управление в Созопо от собственик на мини-маркет в града. Той заявил, че при извършена проверка двамата данъчни инспектори констатирали множество нарушения, а за да съставят акт само за едно от тях, поискали 300 евро. След като търговецът предал поисканата сума, служителите на НАП били задържани на място от полиция. По случая е образувано досъдебно производство, разследването продължава. Едва 9% от новоприетите ученици в професионалните училища през предстоящата учебна година ще се обучават в дуална форма. Сътрудничеството с бизнеса в подготовката на кадрите в България силно изостава от европейските практики, а ниският обхват на учениците в дуалното образование се отразява пряко върху подготовката и развитието.

0: развитието на човешкия капитал, показва анализ на Института за пазарна икономика. За 10 години усилия в развитието на дуалното обучение в страната, България не може да достигне и 10% обхват на учениците в дуална форма на професионалните гимназии. Примерите за успешно взаимодействие между образованието и бизнеса идват от конкретни региони с традиции в модела и много трудно си проправят път в останалата част от страната, включително в големите градове. В една трета от българските общини няма друго, освен професионално образование, а 60% от учениците в гимназиалния курс се обучават именно в професионални направления. Анализа препоръчва по-дълъг период на практическо обучение и нормативни облекчения за работодателите, за да се разшири обхвата на дуалното образование. Най-голям е дела на дуално образование в Русе, Габрово и Ловеч. Почти липсва във Велико Търново, Добрич, Перник и Ямбол, а в Търговище няма нито един ученик в дуална форма. Братята инфлуенсъри Андро и Тристан Тейт са били арестувани от федералните власти в Майами по искане за екстрадиция от Великобритания. Британските власти обявиха, че ще повдигнат допълнителни обвинения срещу бившите кикбоксьори с милиони последователи в социалните мрежи, свързани с 4 нови жертви. Сред тях са множество обвинения в изнасилване, трафик с цел сексуална експлоатация и детска порнография. Предполагаемите престъпления са извършени между 2010 и 2017 година. Братята, които имат американско и британско гражданство, отхвърлят обвиненията. През 2022 година братята Тейт бяха арестувани в Румъния по обвинения в участие в схеми за трафик на жени с цел сексуална експлоатация. Апелативният съд в Букурещ обаче отказа да даде ход на делото по същество през 2024 година заради правни и процедурни нередности. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Дидие Дешан пое вината за поражението на Франция с 4-6 от Англия в мача за третото място на световното първенство, с което приключи 14-годишния му престой начело на петлите. След двубоя специалиста определи първото полувреме, в което Франция изостана с 0-4 като неприемливо и заяви, че носи отговорност за представянето на отбора. Въпреки силната реакция след почивката, французите завършиха турнира на четвърто място, след като отпаднаха от Испания на полуфиналите. Дешан напуска с впечатляваща визитка, световна титла през 2018 година, триумф в Лигата на нациите през 2021 и още два големи финала на Евро 2016 и Мондиал 2022. Френската футболна федерация му отдаде почит, определяйки го като един от хората, дали най-много за националния отбор, както като футболист, така и като селекционер. Времето. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Велико Търново временно движението по пътя през прохода на Републиката при 26-ти километър в района на село Райковци се осъществява в една лента заради паднала скала на пътното платно. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Get down! The Voice Weekend.

0: but I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Să povestesc Mifka și Morning Voice cu Mari Nicol. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
1: The Voice. We love music.
4: If you don't like something, change it.

0: The Voice.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
0: The Voice. We love music.

два тежки инцидента с мотори тази нощ. При единия мъж на 46 години от Павликени е загинал при катастрофа, друг от Севлиево е в болница. Двамата са паднали от мост с мотоциклет, съобщиха от областната дирекция на МВР във Велико Търново. Происшествието е станало около 2 часа през нощта в Сухиндолското село Горско Косово. По първоначална информация, двамата са паднали от моста с нерегистриран кросов мотоциклет. Единият е загинал на място, а другият е откаран във Велико Търновската болница.

0: столица. Във Варна трима мотористи пострадаха тежко при инцидент, съобщиха от полицията в града. Снощи след 22 часа те се движили от булевард Сливница в посока сградата на РЗИ, когато първия от тях задействал рязко спирачната система. Последвал верижен сблъсък между трите мотоциклета, при който части от тях се пръснали по пътното платно. По случайност в района преминавал екип на Центъра за спешна помощ, който незабавно оказал първа помощ на пострадалите. И тримата мотористи са в болница Света Анна. В най-тежко състояние е жена на 34 години, която е в кома и на апаратна вентилация. В реанимация е 25 годишен мъж, а друг на 26 години е в неврохирургията. Инциденти с пешеходци. Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Снощи, малко преди 23 часа, на кръстовището между улиците Христо Ботев и княз Борис I, лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, блъснал пресичащата на пешеходна пътека жена. Пострадалата, която е от Сливен, е транспортирана по спешност в болницата в Бургас. Настанена е в интензивното отделение с множество травми и опасност за живота. Тестовете на място на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. А тази сутрин след 9 часа в Благоевград възрастна жена е била блъсната отново на пешеходна пътека на оживен булевард в града. Тя е транспортирана с линейка в многопрофилната болница в Благоевград. По първоначална информация е с травма на единия крак и таза. Причините за катастрофите се изясняват. Съединените щати завършиха тази сутрин нова серия от удари срещу Иран, след като двама техни военнослужещи бяха убити, а трети беше обявен за изчезнал при иранска атака срещу база в Йордания вчера. Атакувани са обекти за морско наблюдение и противовъздушна отбрана, както и складове за ракети и дронове. Преди ударите, върховният лидер на Иран заяви, че Вашингтон ще плати за опитите си да ескалира конфликта. Иран подложи съюзниците на Съединените щати, Кувейт, Бахрейн и Дания на продължителни атаки. Те бяха в отговор на предишна серия американски удари по мостове и електроенергийни съоръжения в Иран. По данни на Министерството на здравеопазването в Техеран, през последните три седмици са загинали над 50 души, а ранените са над 500. Американските жертви в конфликта до сега са 14. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Спорт.
0: Мениджъра на Англия Томас Тухел заяви, че футболистите му трябва да запомнят с гордост третото място на световното първенство, въпреки че не са успели да изпълнят голямата си цел – спечелването на титлата. Победата с 6-4 срещу Франция в мача за бронзовите медали донесе на трите лъва най-доброто класиране на световни финали извън домакинския триумф през 1966 година. Тухел призна, че разочарованието от загубения полуфинал срещу Аржентина остава, но подчерта, че третото място е историческо постижение. Той похвали реакцията на отбора след критиките и заяви, че най-добрият отговор е този, който е даден на терена. Германският специалист коментира и представенето на Букайо Сака, който отбеляза хет-трик срещу Франция. Тухел призна, че е било трудно решение да остави нападателя извън състава за полуфинала, но обясни, че е бил предпазлив заради контузията му. Той определи Сака като ключов играч за бъдещето на английския тим.
1: Времето. Горещо или не. Хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Трафик.
0: В област Бургас временно е ограничено движението в изпреварващата лента на магистрала Тракия при 357 км в посока Бургас заради катастрофа. Движението се осъществява в активната лента и се регулира от пътната полиция. А в област Велико Търново е възстановено движението по второкласния път през прохода на Републиката при 26 км в района на село Райковци. По-рано там имаше ограничение заради паднала скала на пътното платно.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1,99 евро и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3,56 евро. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Australia Voice Top 10. The Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица професор Милко Бичев 2.
0: The Voice. We love music.

0: voice. Go! We love music. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: В Киев никой нищо не е подписвал, а Киевската декларация е всъщност стандартен документ, каквито се приемат на всякакъв тип неформални срещи, и България няма никакъв ангажимент към коалицията на желаещите за Украина. Това каза пред Нова телевизия външния министър Велислава Петрова тази сутрин, повтаряйки казаното по темата по-рано през седмицата. Тя добави също, че за първи път от много време страната ни има ясна позиция пред международните ни партньори, която е съобразена с националния интерес. Коалицията на желаещите Петрова определи като формат, чието действие е насочено по-скоро към бъдещето, когато войната в Украина приключи. Министъра коментира и резервите на България по новия пакет санкции на Евросъюза срещу Русия. Тя повтори, че санкция срещу руския патриарх Кирил би имала по-скоро символичен ефект, а ограничителни мерки срещу руския бизнесмен Искандер Махмудов могат да засегнат доставките на резервни части за Софийското метро, затова българското правителство е настоявало за изключването им от пакета и позицията ни е взета предвид. Петрова посочи, че постигането на мир в Украина изисква едновременно подкрепа за Киев, ефективни санкции срещу Русия и общи дипломатически усилия в рамките на Европейския съюз и НАТО. Дете се е удавило в Дунав в късния следобед в събота край Козлодуй. Според свидетели, две момчета решили да се спасят от джегата, като се изкъпят в реката. Докато играели във водата недалеч от брега, едното момче започнало да се дави, съобщава 24 часа. Приятеля му се оплашил и тръгнал да търси помощ, но докато намери възрастен 11-годишното момче, потънало в реката. При проведените издирвателни мероприятия на полицията е било намерено тялото на момчето преди реката да го повлече. Само преди ден от общинската управа в Козлодуй напомниха на жителите и гостите, че остава в сила забраната за къпане, плуване и използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел в неохраняемите и необезопасени водни обекти в Дунав. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна това лято. Възможни са температури до 45 градуса, а риска от горски пожари ще бъде изключително висок. Очаква се опасната жега да започне във вторник и да продължи поне до четвъртък, когато метеоролозите прогнозират най-високите температури от 45 градуса, които ще засегнат югоизточната част на страната, като котловините в североизточната, долините в Пиренеите и вътрешността на остров Майорка. Нивото на опасност от пожари отново се повиши до екстремални стойности, като същевременно в планинските райони са възможности.

0: Възможни сухи следобедни грамотевични бури. По време на първата гореща вълна за тази година в края на юни в Испания починаха над 1000 души по данни на Здравния институт Карлос III. Тогава в рамките на няколко дни жегите счупиха 29 температурни рекорда. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Победителя на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико ще получи рекордна награда от 50 милиона долара. Загубилия финалист ще получи 33 милиона от Световната футболна федерация. ФИФА ще разпредели общо 871 милиона долара между 48-те участници в турнира. Англия ще получи 29 милиона долара за третото място, докато четвъртата Франция ще вземе с 2 милиона по-малко. Всеки национален отбор получи 2,5 милиона долара за покриване на разходите по подготовката и поне 10 милиона за участие в груповата фаза. Размера на по-нататъчните награди зависеше от резултатите в елиминационната фаза. Финалният двубой между настоящите европейски шампиони Испания и защитаващия титлата си отбор на Аржентина е насрочен за тази вечер от 22 часа българско време на стадион MetLife в източен Ръдърфорд. Южноамериканската страна получи 42 милиона долара за триумфа си на предишното първенство в Катар.
1: Времето.
0: Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Два автомобила, спрели в дясната лента, блокираха движението на изхода на Бургас в посока Созопол. Колите са аварирали в района преди отбивката за квартал Крайморие. За сега няма информация каква е причината. На главния път се е образувало километрично задръстване, което е стигнало до околовръстния път на морския град. В неделния ден много хора пътуват към Южното Черноморие, което допълнително усложнява трафика в района. Шофирайте внимателно.
1: The Voice.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, а вие сте с класацията ни за българска музика BG Voice Top 10 тази седмица тук от морето в град Бургас. Днес ще ви представя 4 песни, които се изкачват, 3 задържат позицията си, 2 падат надолу и 1 се завръща в нашата класация. Също така ще ви представя и 3 нови предложения и ще се върнем до 2017 година, за да видим кой е бил номер 1 тогава през тази седмица. А сега започваме с Поли Генова и нейните спомени, но първо класацията ще открие Тино, който се завръща с Била си ти. Също така на концерта ни във Варна изненадахме Тино по случай рождения му ден. А как реагира той на изненадата, можете да видите на thevoice.bg.
1: BG Voice. Топ 10. Номер 10.

0: Магнитуд.
1: На осмото място видяхме Криско с неговия Магнитуд. А сега продължаваме към позиция номер 6, където с 4 позиции по-нагоре се изкачват Вениамин и Мирела Заре с тяхната Юлска нощ. Продължаваме и с Молец и тяхната Пепел. А ето че е време и за първото ни ново предложение, което идва от Прея и нейната кожа. Прея беше наш гост, а какво сподели пред микрофона на The Voice, можете да видите в сайта ни thevoice.bg. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Аз съм Мари Николова и се включвам отново тук от Морския бряг, където след броени часове на 18 юли ще се осъществи втория ни концерт от морските локации. В Бургас, площад Тройката, очакваме всички вас за един страхотен концерт. Но сега е време и да погледнем малко по-нагоре в класацията. От номер 4 с 3 позиции надолу ще видим Любо Киров и Мона, минало седмичните ни победители с тяхната Луна, което означава, че имаме чисто нов победител. А кой е той? Останете с нас до края на класацията, за да разберете. Сега поглеждаме и към петото място, където там се настанява Роби с неговото Синьо сърце. Време е да ви представя и второто ни ново предложение, което идва от Вики Терзийска, което носи заглавието като за последно. А повече за проекта можете да прочетете на сайта ни thevoice.bg. На нас няма да ни е за последно, защото след малко продължаваме с поглед още по-нагоре в BG Voice Top 10. BG Voice Top 10. Ново предложение.

0: The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: The Voice. Top 10. Номер 4.

влизаме в топ 3 на BG Voice Top 10. А какво се случва тук? Второто място задържа Дара с нейната Бангаранга. А под номер 3 също мястото си задържа Александър Колев с неговата Нужда. Ето го и третото ни ново предложение, което идва от Дамян Попов и носи заглавието «Ти решаваш». Което ни напомня, че вие решавате как се случват нещата тук. Класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Не пропускайте да оставите вашите гласове за любимите си BG изпълнители и техните проекти веднага след нейния край. Той настъпва точно когато видим и кой ще бъде на лидерската позиция. Но първо ще се върнем и назад, за да отворим архивите на BG Voice Top 10 и да видим кой е бил номер едно през 2017. BG Voice. Ново предложение.

събираме витамин D, край морето в Бургас и е време да отворим архивите на класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Връщаме се до 2017 година, където през тази седмица номер едно беше Михаела Маринова с нейното Един срещу друг. Тази песен е емоционална балада, която разказва за раздялата между двама души, които стоят от различна страна, въпреки чувствата, които все още ги свързват. А вие останете с нас, защото след малко ще разкрием и тази седмичния победител в класацията ни BG Voice Top 10. BG Voice Top 10. Throwback.

до номер 2 един срещу друг, за да си припомним как изглеждаше класацията до тук. Аз след малко се връщам, за да ви разкрия кой е номер 1 днес. Номер 10.

Кара и нейната бангаранга ще се изкачи отново на върха след 7 дни, след като направи 14 седмичен престой там. Това зависи единствено и само от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. И ще разберем следващата седмица. А сега да се фокусираме върху победителя. Роби се изкачи до върха с неговата пламенна жена. Аз също съм пламенна жена и сега предстои да потуша огъня в себе си, като се насладя на морето в Бургас, където още веднъж ви припомням, че утре на 18 юли ще се състои четвъртия ни концерт от лятното ни турне. И очакваме всички вас там. А сега ви казвам чао. Ще се видим следващата седмица, точно след 7 дни, за да видим новата подредба в BG Voice Top 10. Номер 1.

off direșeavăș. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд.

следващия държавен бюджет ще бъдат заложени сериозни реформи, включително оптимизация на администрацията, закриване на част от агенциите и мерки за изсветляване на икономиката. Това заяви вицепремиера Атанас Пеканов пред обществената телевизия. Той коментира, че проекто бюджета за тази година, който беше приет на първо четене в парламента, показва реалното финансово състояние на държавата. По думите му, сред основните задачи е и успешното приключване на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок е 31 август, като България очаква около 1 милиард и 800 милиона евро по петото плащане. Пеканов призова институциите да ускорят работата, тъй като сроковете са окончателни и няма гаранция за удължаване на проектите. По темата за Украйна, вицепремиера заяви, че България помага в рамките на възможностите си, но финансовия и военния ресурс за допълнителна подкрепа са ограничени. Според него трябва да се търсят повече дипломатически решения за прекратяване на конфликта. Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще разформирова дирекция обществени поръчки в Министерството. Функциите й ще бъдат прехвърлени към дирекция правна с цел оптимизация и по-бързо обработване на процедурите. Промените са част от преструктуриране на ведомството и са свързани с изискването за 10% намаляване на разходите за персонал в проекто бюджета за тази година. Предвижда се съкращаване на общо 39 щатни бройки, което е около 6% от служителите в Министерството. След сливането на двете дирекции, броя на щатните места за тези дейности ще бъде намален от 41 на 35. Според мотивите, двете структури имат припокриващи се функции, а обединяването им ще улесни координацията и ще ускори работата по обществените поръчки. Гърция е обхваната от гореща вълна, като на места температурите достигат 43 градуса. Заради жегите са увеличени медицинските екипи в туристическите райони, а общините са отворили климатизирани зали за хора без възможност да охлаждат домовете си. Чрез съобщения по мобилните телефони властите предупреждават за много висок риск от пожари и призовават туристите да избягват продължително излагане на слънце. В повишена готовност са пожарната, гражданска защита, полицията и армия, които охраняват горските райони. Междувременно, заради голям пожар на остров Евия, бяха евакуирани жители и туристи от две села. Полицията съобщи и за ареста на бивш кмет и пожарникар за подозрени в умишлени палежи в област Месения. Според прогнозите, горещата вълна ще продължи поне до вторник. Поредно прекъсване на социалната мрежа Facebook само месец след предишното. Вместо обичайния поток постове, много потребители в България получиха съобщение, че акаунта им в момента не е достъпен поради проблеми с сайта. Уебсайтове за наблюдение на прекъсвания, базирани на потребителски данни, също съобщават за прекъсване в работата на Facebook, Messenger и Instagram. Повечето платформи на Meta претърпяха прекъсвания и през юни. Проблема сега вече е отстранен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте предупреди съдията на финала на световното първенство днес да не допуска нарушаване на правилата. Словенеца Славко Винчич ще поема контрола над мача срещу Аржентина на стадиона в Ню Джърси, след като свири при изненадващата загуба на Аржентина от Саудитска Арабия на турнира през 2022 година. Винчич беше обвинен в Катар, че е дал редица спорни решения в полза на Саудитска Арабия. Де ла Фуенте подчерта, че има доверие в арбитрите, но очаква те да осигурят честна игра. По думите му, Испания няма да се поддава на провокации и ще остане вярна на своя стил, защото именно това е ключа към успеха. Де ла Фуенте коментира и Лионел Меси. Испанецът определи аржентинската звезда като уникален футболист и си припомни първата си среща с него като треньор на юношите на Севиля. Тогава, след червен картон за защитник на испанския тим, Меси отбелязал 4 гола само за 15 минути. Финала между Испания и Аржентина тази вечер, който ще определи новия световен шампион, вероятно ще е последния на световно първенство за 39-годишния футболист.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.

0: Moise Susmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: The Voice.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
0: The Voice. We love music.

Разнопосочно остава движението на цените на едро на храните през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общия индекс на цените отчита лек спад от 0,43%. Поскъпват кравето сирене, кашкавала, прясното мляко и маслото, докато поевтиняват пилешкото месо, яйцата, киселото мляко, олиото и брашното. При зеленчуците най-голям ръст има при тиквичките, а най-сериозен спад при доматите. Поевтиняват още картофи, моркови и зелени чушки, докато зелето, лука и червените чушки поскъпват. При плодовете единствено ябълките отбелязват ръст в цената, а най-осезаемо поевтиняват прасковите и кайсиите. Пожарникари от Смолян са оказали помощ на пострадала туристка в района на местността Червената скала край областния град, съобщи говорителя на областната дирекция на МВР Елена Стоилова. Пострадалата е 19-годишна гражданка на Ирландия, която е получила фрактура на крака по време на преход в района. Екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета от медицински екип. Тя е откарана в многопрофилната болница доктор Братан Шокеров за преглед и лечение. Над 8 тона едро габаритни отпадъци бяха събрани и извозени по време на вчерашната доброволческа акция за почистване в кварталите Исток и Дианабад, организирана от Столичната община съвместно с гражданската общност за София заедно. Десетки доброволци се включиха в почистването и подпомогнаха работата на екипите на терен. Столичният инспекторат е осигурил организацията на място, чували, ръкавици и своевременното извозване на събраните отпадъци. Столичната община продължава

0: Етапното миене по карета на улици и прилежащи пространства в централната градска част, като част от регулярните дейности за поддържане на чистотата през летния сезон, съобщават още от общината. През следващата седмица дейностите ще се извършват в район Лозенец. Туристическия маршрут Дяволската пътека край Борино отново е отворен за посетители, след като ремонтните дейности по трасето са приключили, съобщиха на сайта си от общинската администрация. Туристическата атракция близо година беше затворена заради компрометиран участък. През септември миналата година по маршрута стана инцидент с 41 годишна туристка от София, която падна в река Чатак-Дере. Жената беше спасена от екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Доспат, след като успя да се задържи за дънер в реката. Дяволската пътека е една от най-посещаваните природни забележителности в района на община Борино. Маршрута преминава през ждрелото на река Чатак-Дере и разкрива природни феномени, водопади, скални образования, дървени мостове и обзорни площадки. Най-атрактивната му част е преминаването по естествения скален Дяволски мост, оформен от природните процеси в продължение на много години. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Националният отбор по волейбол за мъже записа седма победа в таз годишното издание на Лигата на нациите. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини надигра състава на Съединените щати с 3-1 в третия си матч от група 8 в Чикаго. По този начин България запази шансове за класиране на финалите в турнира. Тима заема 6-то място с 7 победи и 4 загуби и се нуждае от победа в последния си матч срещу Франция, за да се класира за финалите, които ще се проведат в Китай. Никола Цолов завърши трети в хаотичното гран-при на Белгия, осми кръг от шампионата във Формула 2 и запази лидерството си в генералното класиране. Българина стартира четвърти, но още в началото беше изтласкан извън пистата от Рафаел Камара, което го изпрати извън челната десетка. Състезанието беше прекъсвано два пъти след тежки катастрофи, включително инцидент с запалил се болид. След рестарта Цолов направи впечатляваща серия от изпреварвания и се възползва от наказанията и стратегически грешки на съперниците си, за да финишира трети. Победата спечели бразилеца Рафаел Камара. След 8 кръга Никола Цолов остава начело с 161 точки пред Габриеля Мини, който е с 134 и Камара с 125 точки. Времето. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Кюстендил в тунел Кочериново на магистрала Струма не работи осветлението, съобщават от пътната агенция и призовават към внимателно шофиране. На магистрала Тракия в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София се полага пътна маркировка, участъка е сигнализиран с пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.

0: седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

0: Двама служители на Националната агенция за приходите, командировани от Главна дирекция Фискален контрол София, са задържани непосредствено след получаване на подкуп в размер на 300 евро от собственик на мини-маркет в Черноморец. Сигнал е подаден в събота в районното управление в Созопол от самия търговец. Малко по-рано същия ден двамата данъчни служители извършили проверка в търговския обект, при която констатирали множество нарушения. Те поискали от собственика сумата от 300 евро, срещу която обещали да му съставят акт само за едно от констатираните нарушения. Веднага след предаването на парите, служителите на агенцията са били арестувани. По случая е образувано досъдебно производство. Природния газ да поевтинее с 1% и през август да се продава за малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Преди регулатора да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Ферибот, превозващ 116 пътници и членове на екипажа, е потънал край бреговете на Гвиана през нощта. Кораба Барима е отплавал от Джорджтаун към порт Кайтуна, когато около 23 часа подал сигнал за бедствие. Веднага са започнали спасителни операции с участието на държавни и частни екипи. До момента са открити и спасени 8 души, като операцията по издирването продължава. Властите все още не съобщават подробности за останалите пътници и за възможни жертви. Броя на потвърдените случаи на ебола в Конго вече е над 2200, като близо 900 души са починали. Това сочат публикувани късно с нощи данни на правителството в Киншаса. В същото време от Международната организация по миграция предупредиха, че транспортирането на телата на починалите за погребения в родните им места създава риск от по-нататъчно разпространение на вируса. Ебола остава силно заразна и след смъртта, което прави погребалните практики критичен елемент от контрола над епидемията, заявиха още от базираната в Женева организация от системата на ООН. 23-годишен мъж е задържан в Париж, след като е запалил огън с намерението по собствените му думи да подпали Булонския лес, един от зелените дробове на френската столица. Арестът е извършен на фона на изключително тежка ситуация с огнените стихии във Франция. Пожарите, избухнали по-рано през седмицата в гората Фонтенбло, изпепелиха около 2200 хектара. Повече от 32 000 хектара са били засегнати от пожари в страната от началото на годината до сега. Това е повече от площта, опожарена през целия пожароопасен сезон миналата година. Освен Франция, европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, както и в немалка степен Германия, са засегнати от тежки горски пожари. Те са подхранвани от зачестяващите горещи вълни и сушата в резултат на изменението на климата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: До полунощ валежите в Западна и Централна България ще спрат, а облачността ще намалее. Утре деня ще започне със слънчево време, но още преди обяд от запад, а след обед и над останалата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. В много райони ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, а в отделни места и градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област.

0: Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен и с него ще започне очакваното леко захлаждане. Максималните температури утре обаче все още ще са високи, между 31 и 36 градуса, около 31 в София. Трафик. От 15.30 до 22 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е безопасност и улесняване на пътуването за леките автомобили, когато трафика е най-интензивен. Шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. За пътуващите към и от граничния преход Кулата, обходния маршрут е по пътя Симитли-Гоце Делчев. Ще бъдат осигурени две ленти за движение към София и една за Кулата.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Great lights, give it.

невероятният носител на награда Грами Will.i.am представи новия си сингъл Sick Fools с участието на Lil Mr. E от Fools Gone Wild и изпълнителката Toxica. Заредена с енергичен денс бит, чувство за хумор и неподправен стил, песента отдава почет на корените на артиста в източен Лос-Анджелис и на хората, които с гордост представят своята общност. Продуцирана е от самия Will.i.am, песента съдържа синтезаторни звуци и вдъхновение от звученето на хип-хопа от 80-те години. В текста се разказва история с характерния стил на Lil Mr. E, а Will.i.am преплита

различните си спомени от квартал Boyle Heights и препратки към културата и идентичността на Лос-Анджелес. 2026-та продължава да бъде силна година за Will.i.am, като през май той заедно с Taboo, Apple D App и Fergie прие наградата за Best Throwback Song на американските музикални награди за хита на Black Eyed Peas Rock That Body. А малко след това групата завърши успешно европейското си фестивално турне.

0: Voice Select.
1: Кай го превърна песента на норвежкия нападател Халанд в официален сингъл. Преди броени дни норвежкият продуцент обеща на феновете си, че ще издаде официална версия на Кайго Джо. Култовата песен, записана от Ерлинг Халанд, още като тинейджер, ако звездният нападател се разпише в двубоя между Норвегия и Бразилия на световното първенство. След като Халанд отбеляза 2 гола и изведе отбора си до следващата фаза на турнира, Кайго спази обещанието си. Историята на Кайго Джо започва през 2016, когато едва 16-годишният Халанд, заедно с съотборниците си Ерик Ботхайм и Ерик Тобиас Сандберг, записва песента по време на лагер на норвежкия национален отбор. Създадена съвместно с продуцента JMK и вдъхновен от характерното звучение на Кайго, тя постепенно се превръща в истински интернет феномен. С развитието на футболната кариера на Халанд, интересът към нея непрекъснато расте, а видеото събира над 20 милиона гледания. Новата вълна на популярност по време на световното първенство вдъхновява Кайго да създаде своя официална продукция и да даде нов живот на песента. В новата версия участват Кайго, Flow Kings, JMK, Link и Erling Haaland, които обединяват футболната еуфория с характерното денс звучене на норвежкия продуцент.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

носител, като на награда Грами Шанси, представя новия си сингъл Brook Sweat. Водена от разпознаваемите и вокали, песента улавя горещината и енергията на лятото, изпълнена с увереност и силно присъствие. Песента продължава силната серия от последните издания, сред които Boss Up и Talk Me Through Talk To Me на с участието на Vibes Cartel и Russian. След успеха на номинирания за Grammy Awards албум Never Gets Late Here, който вече е натрупал над 100 милиона стрима в Spotify, Brook Sweat поставя началото на следващата глава в кариерата на Шанси. Наскоро тя се присъедини към Daddy Yankee за официалния албум на 2026 World Cup на FIFA, а на 14 юли ще се качи и на сцената на полуфиналите на световното първенство в Далас. През август пък тя ще оглави и Reggaeland Festival, като обещава още много музика.

0: Planet Voice Select.
1: Двукратната носителка на Брит наградите Беки Хил продължава да ни подгрява за издаването на третия си студиен албум Rebecca, който излиза на 25 септември с новия сингъл What Do I Have To Do. Водена от електронна продукция и разпознаваемия вокал на Беки Хил, What Do I Have To Do улавя напрежението между желанието да задържиш някого и момента, в който вече знаеш, че трябва да го напуснеш. На повърхността песента звучи като отчаян опит да бъде спасена една връзка, но под него стои по-дълбок прочит на личния опит на Беки. Годините, в които се опитвала да отговори на чуждите очаквания. Вече можете да гледате и официалния видеоклип на What Do I Have To Do?
0: Planet Voice Select.

тежки пътни инциденти с мотористи и пешеходци белязаха последните часове в страната. При катастрофа край Великотърновското село Горно Косово загина 46-годишен мъж от Павликени, след като нерегистриран кросов мотор падна от мост. Другият мъж, който е бил с него, е откаран в болница. Във Варна трима мотористи пострадаха тежко при верижна катастрофа. Най-сериозно е състоянието на 34-годишна жена, която е в кома и на апаратна вентилация. Другите двама пострадали също са настанени в болница. Инцидентът е станал след като единият от тримата мотористи задействал рязко спирачките. Тежки произшествия има и с пешеходци. В Бургас жена е с опасност за живота, след като беше блъсната на пешеходна пътека от автомобил, управляван от 19-годишен шофьор. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. В Благоевград тази сутрин възрастна жена също беше ударена на пешеходна пътека. Тя е откарана в болница с травми на крака и таза. Причините за всички инциденти се разследват. Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в пловдивския квартал Тракия. Инцидентът е станал преди обяд в апартамент на четвъртия етаж на жилищен блок, докато двете жени си приготвили храна. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и спешната помощ. Медиците са прегледали пострадалите, като от по-сериозно лечение се нуждае по-възрастната жена. При взрива са нанесени материални щети, основно счупени стъкла. От противопожарната служба в Пловдив напомнят, че използва на газови бутилки в домашни условия крие сериозни рискове. Дори малък теч на пропан-бутан може да доведе до образуване на взривоопасна смес, която се възпламенява от най-малката искра. Атомната електроцентрала Дърховейн, която се изгражда в югозападната част на Иран, е била атакувана от американски сили през нощта на 19 юли, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран. По данни на иранските власти, няколко снаряда са попаднали в района на строителната площадка на централата. За сега няма информация за пострадали или сериозни щети. Атаката е поредната ескалация в напрежението между Съединените щати и Иран, което се засили от началото на юли. Според Техеран, американските сили са извършили серия от удари по иранска територия след предполагаемо нападение срещу търговски кораб в Ормузкия проток. В същия ден президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви края на примирието с Иран. В отговор Техеран започна атаки срещу американски цели в Близкия изток, включително обекти в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Броени часове остават до големия финал на Мундиал 2026. След повече от месец футболни емоции, 103 мача, рекордна резултат.

Резултатност и спорни решения идва момента на истината. Шампионите на Европа и Южна Америка, Испания и Аржентина излизат тази вечер на MetLife Stadium в Нью Джерси в непредвидим финал на шампионата на планетата в Съединените щати, Канада и Мексико. Мундиала ще бъде необичаен и заради това, че на почивката ще има шоу с участието на някои от най-големите музикални звезди, начало с Матона, Шакира, Джъстин Бибър и BTS. От FIFA вече потвърдиха, че програмата ще продължи 17 минути. Испания и Аржентина са се срещали само веднъж на световно първенство през далечната 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в двубой от груповата фаза. Главен съдия на матча тогава е българина Димитър Руменчев. Друг любопитен момент е, че следващото световно през 2030 ще бъде организирано и в двете държави. Испания, Португалия и Марокко спечелиха правото да бъдат домакини на 24-я мондиал, но по повод 100 годишнината от първото световно първенство, FIFA реши Аржентина, Парагвай и Уругвай също да приемат мачове от турнира. През 1930 година точно Уругвай е домакин на първия мондиал, като в финала в Монтевидео печели с 4-2 срещу Аржентина. Времето. До полунощ валежите в Западна и Централна България ще спрат, а облачността ще намалее. Утре деня ще започне със слънчево време, но още преди обяд от запад, а след обед и над останалата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. В много райони ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, а в отделни места и градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен и с него ще започне очакваното леко захлаждане. Максималните температури утре обаче все още ще са високи, между 31 и 36 градуса, около 31 в София. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. От 9 часа на 20 юли започва авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: Jay-Z ще разкаже историята си в нова документална поредица, озаглавена Jay-Z in 8, която ще дебютира тази есен. Продукцията ще бъде режисирана от музикалния продуцент Рик Рубин, който ще разговаря с рапъра за неговата музика, текстове, житейски път и творчески процес. Двамата работят заедно още от 2003 година, когато Рубин продуцира емблематичната песен 99 Problems от албума The Black Album. Документалната поредица ще включва 8 епизода, а сред изпълнителните продуценти са самият Jay-Z, актьорът Даниел Калуя и Рик Рубин. Премиерата идва в година, изпълнена с важни годишнини на изпълнителя. Jay-Z отбелязва 30 години от излизането на Reasonable Doubt и 25 години от The Blueprint, с поредица от специални концерти и събития. През май той се завърна на сцената като хедлайнер на фестивала Roots Picnic, а през юли ще изнесе 3 поредни концерта на Yankee Stadium в Нью Йорк. По-късно през годината феновете го очакват и на 2 специални юбилейни шоута в Париж и Лос-Анджелес. А ние продължаваме с хитовете.

0: Voice Select.
1: Номинациите за наградите Еми вече са известни. В сряда на 8 юли актрисата от Мечката Лиза Колун Заяс и актьорът от Вдовишкият залив Джеф Хилър обявиха списъка с номинирани за 78-те награди Еми. Хитрини бе силно аплодиран за последния си сезон и спечели рекордните 24 номинации. Най-много номинации за една година в категорията комедия. Спешни случаи в Питсбърг бе друг водещ претендент, печелейки общо 25 номинации, включително за изключителна драма и множество актьорски роли. Наградите Еми за 2026 ще се излъчат на 14 септември. Звездата от Закон и ред, Маришка Хариктей, бе избрана за водеща на церемонията, което я прави първата жена водеща шоуто от 15 години насам, след Джейн Линч през 2011. Извеждането на важни истории наяве е сърцето на кариерата ми. За мен е голяма чест да водя 78-те награди Еми.

годината на 100 годишнината на моя любим NBC и да отпразнувам тази изключителна общност от разказвачи, каза Хари Гитай в изявление. Независимо дали става въпрос за актьор или режисьор, костюмограф или звуков дизайнер, всички ние сме толкова привилегировани да участваме в създаването на телевизия, която ни обединява. Независимо как, къде или кога гледаме, ние сме заедно в смеха, в сълзите и любовта си към историите. И в радостното си очакване да видим какво ще се случи по-нататък, споделя тя. След малко продължаваме да си говорим за наградите Еми и за номинираните.

0: Planet Voice Select.
1: Концертен филм Taylor Swift The Eras Tour The Final Show получи 5 номинации за наградите Еми. Продукцията ще се бори за отличията в категориите за най-добро вариететно шоу или предварително записано, най-добра режисура на вариететното шоу на Глен Вайс, най-добър монтаж на вариететна програма, най-добър звук и най-добра техническа режисура и операторско майсторство. The Final Show е продуциран от Taylor Swift съвместно с още една продукционна къща. Освен като изпълнител и продуцент, тя е сред номинираните заедно с изпълнителните продуценти Бас Халпин, Марк Брако и Линда Геран. Премиерата на концертния филм в Disney Plus бе на 12 декември миналата година и той представи последния концерт от историческото турне Eras, което реализира рекордни приходи от над 2 милиарда долара от продажбата на билети за общо 149 концерта. Според Билбърд, това е най-касовото турне в историята на музиката, независимо от жанра или епохата. Заснет във Ванкувър, филмът разширява версията, която излезе по кината през 23-та, като включва и целият сегмент, посветен на албума The Tortured Poets Department, добавен към шоуто след изненадващото му издаване през 24-та. През октомври миналата година Taylor Swift обяви концертния си филм и документалната поредица, като сподели, че това е краят на една ера и всички го знаехме. Искахме да запазим всеки момент, довел до кулминацията и най-важната и най-интензивната глава в живота ни. Затова позволихме на екип от режисьори да заснеме това турне и всички истории, които го съпътстваха до самия му край, и да заснеме последния концерт в неговата цялост. Номинациите за тази годишните награди Еми, както ви бях споделила, бяха обявени в сряда на 8 юли, а пък очакваме наградите Еми на 14 септември.
0: Planet Voice Select.

Chart. Setničnata класация на Radio The Voice. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg. The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а 55-ти годишният холивудски актьор Мат Дейман е в главната роля на новия блокбъстър на Кристофър Нолан «Одисея», базиран на древногръцкия епос на Омир. Дейман разкри, че «Одисея» му се струва като 6 или 7 филма в един и сподели, че зрителите ги очаква истинско зрелище, тъй като филмът е заснет на множество различни локации. Изпитвам вълна от благодарност, която наистина не е отшумяла. Тази роля е сред най-значимите в кариерата ми, защото техническите предизвикателства при създаването на продукция с такъв мащаб надхвърлят всичко, което съм виждал досега. Обясни Дейман в интервю. Филмът е заснет на нова IMAX камера, при която актьорите са използвали огледална система. Дейман определи работата с тази технология като ново интересно предизвикателство. Очакваме «Одисея» с голямо нетърпение в кината от 17 юли, когато тази епопея ще отиде на големия екран.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30 по Radio The Voice. Седмичната класация, в която преброяваме 30-те най-излъчвани песни. В средата на юли сме, а ако ни слушате в събота, все още имате време да дойдете на следващата спирка от лятното ни турне в Бургас на площад Тройката. Активностите днес започват от 17 часа, а от 18 час започва и концертът, на който ще чуем и видим едни от най-обичаните български изпълнители. Повече информация можете да откриете на thevoice.bg, както и да следите ефира на радио и телевизия The Voice.

Сега след това лирическо отклонение е време за класацията. Днес ще видим две нови попълнения. Едно завръщащо се парче, 4 хита, които запазват миналоседмичните си позиции, 10, които слизат надолу, а останалите 13 се изкачват. Малко преди да достигнем кулминацията на днешното издание и да разберем кой е номер 1 през 29-та седмица на годината и дали това отново е DJ Годжа с Мичико, ще се върнем към 2018 година с днешния Throwback Hit. А сега започваме с две колаборации на Дара Екимова. На номер 29 е Парея с Евангелия, песен, която губи три позиции. А преди това на 30-то място е единственото Re-Entry – Сагапао на Дара Екимова и Искрата. Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. We love music! Номер 30.

крачка по-напред до номер 28 се изкачи Лукас Кети с Ти Ведо. А ние продължаваме нашата музикална разходка сред 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice през изминалите 7 дни и достигаме до двете нови попълнения в днешното издание. Woman на Пеги Го и Айра Стар застава на номер 26. Този проект първо излъчихме в ефира на The Voice, а това е първата официална колаборация между южнокорейската диджей-звезда Пеги Го и нигерийската афробит изпълнителка Айра Стар. Любопитен детайл е, че заглавието Woman е игра на думи. То разделя думата Woman на две части и символизира едновременно женската сила, независимостта и общата радост от танца, без значение от пола. Текстът е замислен като своеобразен призив към дансинга и празнуването на живота. А преди това ще се насладим и на

още един летен хит. Сори Папи от Топик и Беки Джи дебютира на номер 27. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

Дискотек на Елени Фурейра се приближи до върха с три позиции и застана на номер 25. С две стъпки по-назад пък се придвижи Ариана Гранде. Hey That I Made You Love Me сме излъчили цели 44 пъти през изминалата седмица и това парче застава на 23-то място. Преди него обаче ще чуем Homewrecker на Somber, който пада до 24-та позиция с едно място. Аз съм Ери, а това е Radio The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика и Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 24.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 21.

Фюгел и Солто задържаха 22-та позиция с Jamaican Bam Bam. А скок от цели 9 места приближи Моранди с Мис Кали до 21-то място. Това е едно от най-сериозните изкачвания в днешното издание на класацията за 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice. Време е да си припомним как изглежда подредбата от номер 30 до тук и кои песни успяха да намерят място в първата третина на чарта. След това обратното броене продължава, защото предстои да разберем кои са хитовете, които оформят днешния топ 20. The Voice. Play chart. Номер 30.

Мурандис, Мискали е едва от две седмици в класацията на 30-те най-излъчвани песни, но вече уверено се отправя към челните позиции. Докъде ще успее да се изкачи следващата седмица, предстои да разберем заедно. А сега достигаме до рекордния спад. От 6-то място преди 7 дни, с цели 14 позиции по-надолу, на номер 20 се озовава Teddy Swims с Mr. Know It All. The Voice. Play chart. Номер 20. What?

BB-REXA и Faithless се изкачиха с една позиция до номер 19 с New Religion. Аз съм Ери, а вие сте с AirPlay Chart Top 30. Продължаваме да приближаваме средата на днешното 29-то издание за годината. С 7 стъпки по-назад до 17-то място се придвижиха Гордо и Рейнер Зоневелд с Loco Loco. А преди тях ще чуем Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета, което отбелязва спад от 4 места до номер 18. А кои песни са във втората половина на класацията, предстои да разберем. Останете с нас! The Voice Airplay Chart, номер 18.

края на първата половина на 30-те най-излъчвани песни по радио The Voice през изминалите 7 дни отново откриваме Pink Panthers и Zara Larsson. Те задържат 16-та позиция с Stateside. А сега е време да навлезем във втората половина на чарта. Там са Sabrina Carpenter и Madonna. Bring Your Love пада с 5 места, а само с 3 позиции по-назад са се придвижили Мона и Любо Киров. Тяхната «Луна» е и един от българските хитове, който събира най-много гласове в BG Voice Top 10. Подредбата на класацията ни за българска музика можете да откриете в нашия сайт, както и да гласувате за любимите си български песни. Именно с такива продължаваме и сега. Останете с нас! The Voice. Play chart. Номер 15.

6 стъпки по-назад до 13-то място се придвижиха Another и 54 Ultra с Talk to You. Песента продължава да звучи в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. А ето, че вече сме само на крачка от топ 10 на най-излъчваните хитове. С 8 позиции по-близо до върха застават Tame Impala и Jenny. Дракюла сме чули цели 50 пъти през изминалите 7 дни. А сега посрещаме и един хит, който вече 18 седмици е в чарта. Rain Dance на Dave и Temps прави 5 стъпки по-напред до номер 12. The Voice Airplay Chart. Номер 12. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

мигове преди да навлезем в челната десетка, време е да си припомним как се подредиха хитовете във втората третина на класацията от номер 20 до номер 11. Именно тук видяхме много размествания, впечатляващи изкачвания и повечето спадове от днешното издание. След това обратното броене продължава с най-очакваната част от Airplay чарта, когато ще разберем кои 10 песни са били най-излъчвани през 29-та седмица на годината в ефира на Radio The Voice и коя от тях е грабнала златото. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

0: Дракюла на Тейм Импала и Джени е само на крачка от топ 10. Дали ще успее да прекрачи тази граница след 7 дни? Това ще разберем заедно следващия уикенд. А сега вече официално навлизаме в 10-те песни, които сме слушали най-много пъти през последните дни в ефира на Радио The Voice. Тук откриваме Вениамин и Мирела Заре. Тяхната Юлска нощ в ремикса на Тишев се изкачи с 6 позиции и застана точно преди Slater. Dance отбеляза най-голямото изкачване в днешното издание. Цели 14 места и застава на номер 10. The Voice Airplay Chart, номер 10.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2,19 евро за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4,29 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 8.

Edge of Desire на Jonas Blue и Malive се придвижи с 3 позиции към върха и застана на номер 8. Хитът вече 14 седмици е част от класацията, но нито веднъж не е достигал до първото място. Дали това ще се промени? И дали DJ Godje с Michiko все още държи златото днес? Това ще разберем в 12 в събота или в 19 час в неделя. А ако ни слушате в събота, все още имате време да се присъедините към следващата спирка от лятното ни турне в Бургас. Очакваме ви на площад Тройката с много активности, изненади и награди още от 17 часа, а от 18 час започва концертът ни с едни от най-обичаните български изпълнители. Сега отправяме поглед към номер 6, където с две позиции нагоре се изкачва Дара с Бангаранга. В края на месеца ще разберем дали София или Бургас ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Огнената изпълнителка, която донесе историческата победа на България, вече е прекарала 5 седмици на върха на Airplay чарта, а дали отново ще се завърне на първото място? Предстои да разберем. Изкачване бележи и Папауте с Афросол версията на Mike is Mind на Stromae. Песента се приближи с 6 позиции до номер 7. Аз съм Ери, а вие сте с Radio The Voice. We love music, we love summer. The Voice. Airplay chart. Номер 7.

Бангаранга вече беше 5 седмици официален номер 1 и 19 седмици е част от най-излъчваните хитове в ефира на Радио The Voice. Дали именно тя ще се превърне в хита на 2026-та? Това ще разберем през декември. А сега ни предстои да видим кои песни намират място в топ 5. На четвъртата позиция след спад от 3 места е минало седмичният лидер DJ Godja с Ми Чико. Кой обаче е заел неговото място на върха, ще разберем в края на часа. А на петото място за втора поредна седмица остава Да Ти с Take Me There. Кои песни оформят топ 3 на Airplay чарта? Отговорът идва само след минути. The Voice Airplay Chart, номер 5.

съм Ери, а вие сте с Airplay Chart Top 30, седмичната класация, в която слушаме 30-те най-излъчвани хита по Radio The Voice през последните 7 дни. Достигнахме до челната тройка и именно тук става най-интересно. На второто място отново са The Second Voice с Let Me Be. А бронзът отива при Шакира и Бърна Бой, които правят още една крачка към върха с официалния химн на световното първенство по футбол. Още тази неделя Мондиал 2026 ще завърши със своя грандиозен финал, който ще предложи едно страхотно шоу преди първия съдийски сигнал, както и първото в историята на турнира шоу на полувремето. Докато очакваме с нетърпение развръзката на световното първенство, настроението поддържат хитовете по Radio The Voice. Това е Дай Дай на номер 3. The Voice. Play Chart. Номер 3.

Преди да разберем кой застава на първото място, ще се върнем назад в годините. Днес се насочваме към 2018, когато световните чартове владееше Дрейк с неговото In My Feelings. Това е поредният мегахит на Дрейк. Песента дебютира на върха на Billboard Hot 100 през 29-та седмица преди 8 години и прекарва общо 10 седмици на върха, превръщайки се в един от най-големите хитове на годината. Успехът на песента е тясно свързан с социалните мрежи. Комикът Шиги публикува видео, в което танцува на песента и така се ражда In My Feelings Challenge или така наречения Kiki Challenge. Предизвикателството става толкова популярно, че хора от цял свят започват да слизат от движещи се автомобили, за да танцуват до тях. В някои държави полицията дори отправя предупреждения заради опасността от подобни видеа. Песента е част от двойния албум Scorpion и е третия номер едно хит от тази колекция, заедно с God's Plan и Nice for What. Припомняме си сега хит номер едно от 2018. Дрейк с In My Feelings.

Върнахме се 8 години назад с днешния Throwback Hit и вече успешно преброихме 29 от най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice през последните 7 дни. Но преди да ви разкрия кой оглавява класацията, нека си припомним как изглежда подредбата от номер 10 до номер 2. Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. Връщам се само след секунди, за да ви споделя кой е големия победител и коя песен заслужи първото място в днешното издание. The Voice Airplay Chart номер 10.

0: song. The Voice Airplay Chart. The Voice. Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на купибилети.bg.

0: Popov, direșeavăș. BG Voice Top 10. Гласувај на thevoice.bg. Гледај и слушај всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

Afli си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.